گر میری جوتیوں سوریہ جی کی تیز کرنا ہے اے زمیر میں نے ٹھیٹ گہری انڈی آپ جان پرویش کرے جن سو بھومیگت جی کا کیڑا ہے ان را انڈا ہے شنکو لٹا اور ویسک جی کا ہے وہ ہینگ ختم ہو جائے کرے انڈا ساتھ ساتھ فصل میں نے جی کا روگ لاگیا کرے جیوں آپ بات کرا اکٹھو ہے جڑگلن ہے ان روگارا جی کا روگانو ہے اور سبجیری جڑا میں نے گانٹ بڑھون والا جی کا ستر کرمی جی کا ہے وہ بھی نشٹ ہویا کرے۔

0: ساتھیاں آگلی فرمائش آپ نے لکھ رہے بھیجی ہے گاؤں کھاریا خورد آڈیل باڑمیر شو فرمائش بھیجنے والا ریڈیو سروتا ہے کنورا رام سارن ستیش سارن چندریکا سارو دیوی اور دیوا جی والانی
1: عمر کھیڑ سوں گنگا در پوپڑوال اور سمترا
0: کلام نگر ہر گوبند نگر نواں شہر سوں آپ ساتھ جڑیا ہے سردھندر سندھو انیتا سندھو روہت ریتیش اور سدھا
1: چوبیس سوں گولو کاگڑا ساگر سیتارام تمنا اور انسکا بوٹ
0: دھلے مہاراشٹر آپ ساتھ جڑیا ہے رمیش ستھار